Det var Swinging Doors och Merle Haggard vi fick med oss där. Så ska vi till Billy Joe Spears och melodin som Billy Joe Spears ska få lov att framföra för oss. Ja, det är melodin som heter Dallas och vi slipper till Billy Joe Spears som nästa.

låta dig på köken. Och du i rummet signar. Här i gada prövar vi lära hundar. Och går som mest som en diska. Bär på bilen en vän för livet. Så allt det kommer till att vara här. Alla kommer oftare till Stockholm. Jag tränger flera nätter som det där. För det är sant. En vi kan känna som ett sand. Efter någon som har svant. Ja, det är sant.

Det var Dragon med Curtis Gordon. Det var en låt fra 1956. Da skal vi fortsette med svensker. Anna-Lena Löfgren skal få fremføre Kärlekens sång.

Det var Ed Bruce och Lynn Anderson och gjort det där med Texas When I Die. Bedtime Story heter nästa melodi och det är Tammy Wynette vi ska höra på.

0: men hej på er. Det här var Andy i Donnes. Ni lyssnar på Radio Lavik, Radio Modum och Grannlandet. Och jag vill gärna presentera Barbro och Sven-Olof.
1: Ja, och det är ju vi som gör Grannlandet här varje vecka. Och den här veckan ska vi ju ha med oss Date, som jag ju sa under föregående program. Och vi tar och börjar med låten Som en vind.

Som en vind med Date, och den är ju på CD-plattan Spår om oss som ju kom den 29 maj den också. Och vi lyssnar väl på ytterligare en låt, Livets melodi.

Livets melodi med Date och deras album Spår av oss är ju också nominerat till Guldklaven i år uppe i Malung. Så det är ju lite roligt för dem. Vi tar och lyssnar på ytterligare en låt, Vägen hem.

Han måste gå med Donnes. Och de är ju faktiskt också nominerade och till årets dansband uppe på Guldklaven. Men vi tar och går över till Date. Det blir låten Den första kärleken.

När löven faller ner med Date, och det är från CD-plattan Spår av oss som släpptes den 29 maj. Och det blir mer låtar, Radhusdrömmar.

Radios drömmar med Date. Vi har en låt kvar med Date och alla de här låtarna kommer ju från deras CD-platta Spår av oss. Men innan dess så får vi ju säga så här att vi ska faktiskt ta lite semester nu, för nu är det sommar. Vi ska ut på lite festivaler och dansbandsveckor och lite av varje. Så att vi kommer att höras igen i september eller fram i höst. Så att ni får ha en riktigt skön sommar. Så kommer vi att avsluta med Date och låten Jag lovar och svär. Och så säger vi som vi brukar göra, ha det riktigt gott. Hej då!

0: har lyssnat på programmet Grannlandet av och med Barbro och Sven-Olof Abrahamsson.
1: Radio Modum, stationen med rykande färska nyheter, direkta sändningar och ett varierat programtillbud. Radio Modum.
2: Från Modum, Sigdal och Krødsherad till hela världen. Radio Modum har varit stämmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
3: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlig redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.